din din gdon ta ta gdon ta ta ta din ta jon da ta ta din da ta jon da dun ta din da ta jon kada ta kada ta kada dun kada dun da ta jon da ta ka ta din ta jon da dun ta din da ta ta din da ta ta din ta kada ta kada dun ta kada dun da ta jon da ta ka ta din ta jon da dun kada ta kada dun da din na kada ta kada dun da din na dun kada dun kada dun da din na kada ta kada dun da din na dun ta kada dun ta kada dun da dun kada dun ta kada dun da dun kada dun ta kada dun da din na kada dun ta kada dun da din na kada dun ta kada dun da din na kada dun ta kada dun da din na ta kada dun da ta kada dun na na kada ta kada dun ta kada dun da jon tata ka jonda tum tatin ta jonda takata din ta jonda tum ku tatin na ta jonda takata jun ta jonda ta ta ti tum nam ta ki ta ti tum nam ta ki ta tum nam ta ki ta nam ta ki ta ta ti tum nam ta ki ta di tum nam ta ki ta dum nam ta ki ta nam ta ki ta ta di don nam ta ki ta di don nam ta ki ta don nam ta ki ta nam ta ki ta ta din na din na ka din na din na ka din na din na ta ka ta ka ta dum ta ka din din na ta ka dum din na ton ta ko ta ka din din na ta ka din din na ton ko ton ko ta ka jom ton ko ton ko ta ka jom ton ko ton ko ta ka jom ta ta ko ta ka jom ton ko ton ko ta ka jom ton ko ton ko ta ka jom ta ta ka jom ton ko ton ko ta ka jom ton ko ton ko ta ka jom ta ta ka jom ton ko ton ko ta ka jom ton ko ton ko ta ka jom ta ta ka ta ka ta ka dum dur ka ta ka ta ka ta ta ka ta ka ta ka dum ഓം ഓം ഓം തക്കിട്ട.